kaya na nsen ensu kasia e ton cry e ma nipa e hwon wo japade e ma nipa ewuwu nipa ba ese duanan wuwui wona wa hwe wo japade akasia akasia akasia sansu yi ebin si ja e wo ye man gane mu a ena ano yedimpa sisi a meka sei wona e woni ba bi da ene wona ojapade nyina ne wo e wo busua wahwere wo nyina ene wo nyina eda so esufre oman se oman no enye we mwa ya ti se oman panyine twesika pudu a ode eye se yemfa enso wona dani emaya esi asne na anu ye bekaya oman no eyi nam yenu esi ho se yedi eye clean up ewo empaten mu die disaster nsu kofa baaye yenu nsu kofa baaye no eye hwe na yesisi en cry esi anu bekwa kotie oman panyine na anu de ana wo ye clean up ya wo ye nsama oman panyine edi tudwa ose ebe ye kura no a yɛmfa saa da yi ɛnto wɔ no mu na aberɛ biara no yɛmfa nyɛ saa exercise yi ɛnti ne yɛbɛ akotie ɔmampanyin nenimu nsɛm a ɔde to dwa na afei nso hyɛ no nso sɛ ɛnnɛ yi MPP for primaries ne nyinaa no ɔmo hyɛ aseɛ ɛnnɛ ɛne yɛ ɔkyena na ɔmo abatoa polling station ne neɛ kekanka ho no nyinaa no masha asiye se omo edi hon ejuma